0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa vo Vatikáne začalo mimoriadne kardinálske konzistórium.
0: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil pápež v homílii na úvod konzistória.
1: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal svätý otec kardinálom v príhovore.
0: Leo XIV. Včera zaslal na pomoc 100 000 eur do Venezueli po zemetrasení.
1: V piatok 26. júna vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Dnes sa začalo dvojdňové mimoriadne kardinálske konzistórium, ktoré zvolal Leo XIV. V prvý deň rokovaní budú účastníci diskutovať o výzvach súčasného sveta, evangelizačnej misii cirkvi a budovaní mieru. Jednu z meditácií predniesol poľský kardinál Grzegorz Rysz.
1: Leo XIV. Počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania – zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul, že Boh nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci vybavené najmodernejšími zbraňami. Prinášame vybrané myšlienky z homílie svätého otca.
0: Keď teda prosíme Boha, aby nám udelil silu a múdrosť, je významné, že naše konzistórium sa koná v bezprostrednej blízkosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Spoločne sa zastavme pri tejto spomienke, ktorá pripomína piliere rímskokatolíckej cirkvi, dvoch misionárov a mučeníkov, ktorých kázanie sa stalo jedným celkom s ich životom, a to až tak, že sa stalo súčasťou svätého písma.
1: Keď dnes počúvame slová svätého Pavla Korinťanom, môžeme si všimnúť radostnú súzvučnosť so slovami evanjelia. Rôzne charizmy, služby a cirkevné činnosti sú totiž ako ratolestiami jediného viniča, teda jediného pána, ktorý vlieva Ducha Svätého do svojej cirkvi. Tejto organickej jednote zodpovedá kritérium, ktoré robí všetky tieto cirkevné služby dobrými a príjemnými, kritérium spoločného dobra.
0: Milovaní, z Božieho slova, ktoré sme počuli, by som chcel vyvodiť niekoľko usmernení pre naše rozlišovanie v týchto dňoch. V prvom rade nás príklad svätých Petra a Pavla povzbudzuje, aby sme vo viere zdieľali skutočnú slobodu. Živá cirkev je cirkev, ktorá verí vďaka daru Ducha Svätého, ktorý sa vylieva do našich srdc. Táto cirkev prináša mnoho ovocia. Tak ako božská milosť predchádza ľudskej slobode, tak aj viera cirkvi predchádza našej viere a žiada si, aby sme o nej značením svedčili. Toto poslanie má Krista za počiatok i cieľ. Slovami žalmistu, zvestujte jeho spásu deň čo deň, zvestujte jeho slávu národom.
1: Po druhé, prosíme o dar pokoja v jednote. Hoci pozývame všetky národy k viere, v ktorej sme skutočne slobodní, medzinárodné napätia a konflikty vážne zraňujú ľudskú rodinu. V cirkvi aj vo svete však nechýbajú, ba naopak, množia sa iniciatívy a skúsenosti, ktoré vyzývajú k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, práva, jednoducho toho, čo je ľudské. To je dôvodom nádeje, lebo svedčí o kráse Božieho diela, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu ako znamenie svojej slávy vo svete. Keď je toto znamenie zranené, sme zranení všetci. Keď je skazené, všetci tým trpíme. Keď je zabité, všetci sa cítime rozdrásaní. Preto vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
0: Pri úvahách nad encyklikou, ktorú som vydal 15. mája tohto roku, je preto potrebné pokračovať na ceste, ktorú vytýčil svätý Pavol VI. Keď zaviedol výraz civilizácia lásky, svet bol poznačený studenou vojnou, zbrojnými pretekmi a výraznými ekonomickými nerovnováhami. V tomto kontexte cirkev ukazovala alternatívnu cestu k ideologickému protikladu medzi systémami a predstavovala si spoločenský poriadok, ktorom sa prelínajú spravodlivosť a láska. Tak sa totiž kresťanské svedectvo stáva proroctvom o novom svete, evangelizáciou a službou, kultúrnym a sociálnym projektom, ktorý komplexne podporuje ľudský rozvoj. Keď cirkev zvestuje evanjelium uprostred radosti i prenasledovaní, nikdy nie je stranícka. Je pre všetkých a každému adresuje rovnaké slovo obrátenia a spásy.
1: Po tretie, dnes i vždy sa tešíme zo svornosti v poslušnosti, teda z načúvania, ktoré uznáva dar slova, ktoré sa pre nás stalo telom. Prostredníctvom tohto úsilia nás Duch Svätý vedie, sám poukazuje na pastoračné problémy a príležitosti, očisťuje úmysly a napravuje to, čo sa odchyľuje od spoločnej cesty. Uskutočňovanie synody, o ktoré sa usilujeme, pozýva všetkých, aby sme postupovali v jednote viery, v podporovaní mieru, v poslušnosti voči živému slovu, ktorým je Ježiš. V tomto svetle veľké a rýchle kultúrne zmeny si však zároveň vyžadujú, aby sme neustálu pozornosť venovali hľadaniu spôsobov vyjadrenia večných pravd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu novosť. Jediné slovo, ktoré sa stalo človekom, sa totiž vyjadruje vo všetkých jazykoch. Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je pravý vinič, ktorý prináša ovocie prostredníctvom všetkých kultúr, ktoré kresťania premieňajú zvnútra. Tak zatiaľ, čo ideológie sveta chradnú, Duch Svätý dáva v cirkvi rozkvitať bratskému porozumeniu, láske a misijnému elánu.
0: Pracujúc spoločne, sa naša kolegiálnosť stáva syntézou synodality, na ktorej sa podieľajú všetci pokrstení v jednote Božieho ľudu. Synodalita a kolegiálnosť sú totiž formami kresťanského bratstva, ktoré nás spája ako pokrstených a ako biskupov. Preto pomoc, ktorú mi budete môcť poskytnúť pri vykonávaní Petrovského úradu, nachádza vo mne toho, kto prosí a nie toho, kto rozkazuje. Autorita primátu totiž patrí tomu, kto počúva a len preto vedie, kto sa učí a len preto vyučuje, vždy v nasledovaní jediného učiteľa. Nech nás na tejto strhujúcej ceste sprevádza príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla.
1: Toľko myšlienky z homilie svätého otca. Vatikán. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým dnes otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru svätého otca.
0: V uplynulých mesiacoch som mal viackrát príležitosť pripomenúť, že sme povolaní byť budovateľmi Kristovej jednoty, jednoty, ktorá nadobúda podobu v synodálnej cirkvi, v ktorej všetci spolupracujú na tom istom poslaní, každý podľa svojej charizmy a svojej služby. Ako som povedal rímskej kúrii, toto spoločenstvo sa buduje viac než slovami a dokumentmi, prostredníctvom konkrétnych gest a postojov, ktoré sa musia prejavovať v našom každodennom živote aj v pracovnom prostredí. Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva. Z tohto dôvodu som si želal, aby sa naša práca sústredila na štyri témy, ktoré sú medzi sebou hlboko prepojené.
1: V prvom rade sme pozvaní zamyslieť sa nad svetom, v ktorom je cirkev povolaná zvestovať evanjelium. Skôr než sa budeme pýtať, čo robiť, musíme sa zastaviť pred touto skutočnosťou, pozerať sa na ňu očami viery a nechať sa inšpirovať tým, čo nám hovoria naši bratia a sestry. Ako som pripomenul pred niekoľkými týždňami, Ježiš kráča po uliciach, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života ako Boh, ktorý je nám blízky a kráča so svojím ľudom, ako Pán dejín. A aj dnes nás Pán naďalej predchádza v dejinách a cirkev je predovšetkým povolaná rozpoznať jeho prítomnosť.
0: Následne budeme spoločne uvažovať o kultúre moci a civilizácii lásky. Mnohí z vás pochádzajú z krajín poznačených vojnou, násilím, sociálnou alebo náboženskou polarizáciou. Nikomu z nás však nie sú cudzie mnohé formy konfliktov, útlaku a rozdelenia, ktoré dnes prechádzajú našimi spoločnosťami. Preto rozlišovanie, ku ktorému sme povolaní, sa týka všetkých a oslovuje poslanie cirkvi v každom kontexte. Encyklika Magnifica Humanitas nám ponúka niekoľko cenných kľúčov na pochopenie súčasnosti. Chcel by som predovšetkým počuť, ako tieto stránky rezonujú vo vašich cirkvách, aké otázky vyvolávajú, aké perspektívy otvárajú a aké kroky navrhujú. Encyklika totiž pokračuje vo svojej ceste vtedy, keď je prijatá, interpretovaná a stelesnená v konkrétnom živote cirkvi.
1: Tretia sekcia sa bude ďalej zaoberať encyklikou Magnifica Humanitas a zamyslí sa nad tým, aký príspevok môže cirkev ponúknuť k budovaniu spoločného dobra. Žijeme v dobe, v ktorej narastá pokušenie rozdrobenia a ľahko prevládajú partikulárne záujmy. Sociálna náuka cirkvi nám pripomína, že spoločné dobro sa nerodí spontánne, ale vyžaduje si zdieľanú zodpovednosť. Pre cirkev to nadobúda veľmi konkrétnu podobu. Synodálny štýl v službe misie Božieho kráľovstva. Pripomína to encyklika Magnifica Humanitas v bode 86 a dodáva, že si to vyžaduje pozornosť venovanú spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia a vykonávajú zodpovednosti, a to v duchu transparentnosti, hodnotenia a spoluzodpovednosti.
0: Na záver venujeme jedno zasadnutie procesu implementácie synody. Toto posledné zasadnutie neotvára novú tému, ale zhrňuje a uvádza do vzťahu to, o čom sme sa zdieľali na predchádzajúcich zasadnutiach. Z očí v oči ranám sveta, budovaniu spoločného dobra a misií cirkvi nám synodalita ukazuje spôsob, ako postupovať. Počúvať, rozlišovať a spoločne prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré nám Pán zveruje. Synodalita nie je predovšetkým súborom postupov, ako som už viackrát povedal, synodalita je postoj, otvorenosť, ochota chápať. Niekedy bola interpretovaná ako oslabenie autority. V skutočnosti nám však pomáha hĺbšie pochopiť význam samotnej autority, ktorá existuje na to, aby chránila spoločenstvo, podporovala účasť všetkých a usmerňovala spoločnú cestu cirkvi.
1: Tieto štyri zasadnutia spája misijná perspektíva, ktorú sme zdieľali na poslednom konzistóriu a na ktorú som poukázal v liste z apríla tohto roku. Nie sme tu v prvom rade preto, aby sme uvažovali o vnútornom živote cirkvi. Všetky témy, ktorými sa budeme zaoberať, pohľad na svet, mier, spoločné dobro, synodalita, sa zbiehajú do jednej otázky. Ako môžeme dnes pomôcť našim cirkvám hlásať evanjelium s väčšou vernosťou, slobodou a dôveryhodnosťou? Misia nie je jednou z mnohých úloh cirkvi. Je to jej dôvod existencie a práve preto sa stáva aj kritériom, ktoré usmerňuje naše rozlišovanie. Keď sa naučíme počúvať jeden druhého, spoločne niesť zodpovednosť a rozpoznávať pôsobenie Ducha Svätého v rôznych cirkvách, nezlepšujeme len náš spôsob práce. Stávame sa cirkvou, ktorá je schopnejšia stretávať sa s mužmi a ženami našej doby a svedčiť im o evanjeliovej radosti.
0: Preto by som vás chcel požiadať o osobitnú pomoc. Službu, ktorú mi zveril Pán, nemožno žiť o samote. Potrebuje vašu skúsenosť, vašu pastoračnú múdrosť, vašu znalosť cirkví a národov, ktoré sú vám zverené. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo Duch Svätý dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu, silnú, výslovnú a verejnú. Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia.
1: Prosím vás teda, aby ste ma sprevádzali nielen počas týchto pracovných dní, ale aj v každodennej službe pre jednotu univerzálnej cirkvi. Pomôžte mi načúvať tomu, čo sa vynára v cirkvách, rozpoznávať znamenia nádeje, ktoré často rastú v tichu, ale aj nezabúdať na námahu, nedorozumenia a odpor, ktoré môžu spomaliť našu cestu. Potrebujem vašu slobodu, vašu priamosť a vašu vernosť. Úprimná rada je vždy prejavom spoločenstva. Toľko vybrané myšlienky z príhovoru Svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.

tohto sveta. Buď pozitívny i ty poď s nami lietať. Čaj s rumom v dobrom pomere striedať. Pijem pozitivity tohto sveta. Buď pozitívny.

tichej chvíli precitám tu nad mínovým polom. Nie som v čase predtým, je to dnes. Disident s konfidentom sedia za jedným stolom a ja sa cítim ako zbytý pes. Ideály pod stolom nám tu zaspali spité, veď sme boli rýchlejší než smrť. Z hora ticho smeje sa bolševík pri korite, keď vo vrecku máme iba prd. A súdruhovia, za súdruhovia, druhovia zbraní a hrajú za jeden bend. Svine slintajú, keď nás zahrajú,

0: Nové logo má konference biskupů Slovenska. O vzniku a podobě informovala její mluvčí Katarína Janiščinová.
1: Nové logo je základom novej vizuálnej identity konferencie biskupov Slovenska. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho návrh vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 35 návrhov, predložených v rámci verejnej dvojkolovej súťaže, ktorú konferencia biskupov Slovenska vyhlásila 12. februára 2026. Partnerom súťaže bolo Slovenské centrum dizajnu. Ústredným grafickým prvkom sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo naznačuje dialog, stretnutie a spoločenstvo biskupov. Mitry smerujú dovnútra aj von, čím vyjadrujú dynamiku pôsobenia inštitúcie.